hýða mæ, svo skipta ég það. Og ég gema mæ, svo ég blíja heilt vik. Nú ég kýða mæ, svo skipta ég farðu. Og ég gema mæ, svo ég blíja heilt vik. Ég lægja konvoi, og svo skyder ég með blik.